0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Fandangos de Huelva, el cante de Antonio Fernández Fosforito.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Rancapino por Soleá, con la guitarra de Manuel Lozano el Carbonero en la fiesta de la bulería de Jerez de 1996.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Vidalita, canta Rosario la Tremendita con la guitarra de Antonio Rey.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Soleá de Alcalá, canta Antonio Mairena y le acompaña Melchor de Marchena.